0: ordne seg det her, vet du.
1: Fuck, jeg tom på dorull.
2: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ja, hjertelig velkommen da til å høre på Aktuelt der i dag, tirsdag 8. september, hvor du får en nydelig dag i der du måtte befinne deg enten på jobb eller på skole, eller bare hjemme og slapper av. Mitt navn er Kenneth Norman, og rundt påsatte da med musikk nå i Bolli, Hammer og Can't Stay Away.

det var musikk fra Hade og Yrle Morninger på Radios gode tirsdag. Og senere I sendingen skal jeg innom at nye sauna på plass, og skal du få høre om kulturverndaget, og skal du høre litt mer om Kong Haralds gradferd. Men nå skal du få Roxy Music, låten Dansevei, og det fra albumet Manifesto.

0: Det var musikk fra Phil Collins, Misset og Grein her på Radio Os. God dag til deg. Og vi skal innom at Bjørnafjorden har du spørsmål om Hordfast og om hvor da kan du komme i Vognhall 14. september? Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag i Vognhall mandag 14. september. Stikk innom en gang mellom 12 og 18 år, da svarer Statens vegvesen sine planfolk for alt du måtte lure på om planarbeidet på E39 Oddland Svegardsjøen. Og alle interesserte er da velkommen til åpen kontordag. Eller også en link du kan klikke på om du vil gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Maria Menar her på Radio Os med den fine låten Slottsplass i himmel. Mjøndalsfjorden kommune arbeider med å etablere fysiske informasjonspunkt der innbyggere kan få viktig informasjon dersom mobilnett og internett faller bort. Og dagligvarerbutikker har også blitt bedt om å samarbeide. Og under egenskapsbruken fra 26. til 31. oktober, så der vil også frivillig stå på stand ved noen av informasjonspunkter for å informeres og svare på spørsmålene fra innbyggere. Midtsiden som melder det. Madonna, Laisla Bonita, her på Radio Os.

0: Det var musikk fra Michael Bennett og Fathers Love Do Not Let Go.
1: Du lytter til Radio Rock. Her er det bare god musikk.
0: Det skal bli temperatur, og det er ventet 15 grader i dag, og i morgen onsdag da er det blitt 14 grader, og 15 grader får du på torsdag.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Celine Dion og I Surrender her på Radios gode tirsdag til deg. Og i samband med Kong Harald sin bortgang kan alle som ønsker det å signere kondolanseprotokoll i biblioteken i Bjørnafjorden, og det kan du gjøre til og med tirsdag 15. september, så da har du en ukes tid igjen. Og kondolanseprotokollene blir deretter levert av til statsforvalteren som sender kondolanseprotokollene fra hele fylket samlet til slottet. Og biblioteket i Eikedalsosen er åpnet i dag, tirsdag 10-15, det samme er åpningstider i morgen. Og torsdag så åpent 10-19 og lørdag 10-14. Og biblioteket her i Os er åpent i dag, tirsdag 12-19, onsdag 10-15 og torsdag 12-19 og fredag 10-15. Og lørdag 10-14. Du kan gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside og finne og lese mer om åpningstider der, om du ikke fikk det med deg alt hva jeg sa der. Og vi skal over til snart da Alan Smiles og Black Velvet, men nå skal du få Jahn Teigen og Gi meg fri.

Ja, det var musikk for Alana Mals og Black Velvet her på Radio Os. Årets største ryddegudan nærmer seg, for Norge rent samlet seg 10.000 vis av frivillig landet over for rydde søppel i norsk natur under ståndryddeuken 11. til 20. september. Og i fjor så ble 164.253 kilo søppel ryddet, og Norge rent håper at i år kan bli enda større, og plast og isopor er blant de mest vanlige søppeltyper, som er registrert av frivillige rydde hvert år. Ryddedugnad er da 11. 20. september i år. Vi skal over til musikkfar Sivert Høie, Orbit Roy V2. Det er da ny låt.

Ja, det var Stevie Wonder där med musik just i kollet To Say I Love You. Och Stevie Wonder kommer också till Norge och Oslo Unity Arena den 20 oktober i år. Och konserten feirer da 50-årsjubileum for albumet Song of the Decay of Life. Skal du på den konserten, så god tur og god konsertopplevelse. Navnedag i dag, det Alma, Almalia og Allan. Og Andorra har nasjonaldag i dag, og så det FNs dag for lese og skrive ferdighet. Hva som hendte på denne datoren 1535 i USA, slo de første nybyggere seg ned i Florida. 1930 tegneserien Blondie så dagens lys i USA. 1932 Patsy Cline, amerikansk countrysanger, født og gikk da bort i 1963. Da en flyulykke. 1964 Joachim Jokke Nilsen født, gikk bort i 2000. Han var kjent fra Jokke og Vanettinerne. Og 1989 Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark ble opprettet. Vi skal over til musikk fra Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Det var musikk fra Pam Tillis, og Shake the Sugar Tree heter denne låta. Og Blindeforbundet skal informere om hjelp til synsutfordringer og verve gavegivere. Gå fra dør til dør på Vestland fra 7. til 11. september. Vil Blindeforbundet medarbeidere gå fra dør til dør i Os, Askøy, Bergen Nord og Sør? De skal informere også om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med det med synsutfordringer. Men musikk, det var Os og Fusaposten som melder det. Ja, musikk fra Nehe Kjerri med 7 Second. Du får også Jennifer Varnes til Timer for My Life. Nå er det Mark Anthony, I Need You.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes If I Had The Time Of My Life, det er for albumet Dirty Dancing fra 1987. Det blir kulturvernedager på Lyngheim, og temaet da er kulturarv i fare. Det blir demonstrasjon av og innen rosemaling, og det er lov å også prøve seg. 12. og 13. september er datorene, for både lørdag og søndag blir det en samtale om Oselvaren med NRK på Frilesteine Birkeland. Her er det også påmeldingene på 926-82933 på telefon eller sms. Lyngheim åpner da begge dager 11-15, og det er også gratis da en gang. Du skal få Joshua D. Endor og Nene Kjerri 7 Seconds straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var musikk fra Joshua D'Andrea med Lady Sherry, og dette var 7 Seconds, og det var 1997. En mann i 50-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett for promillekjøring, og en blodprøve viser at promille var på 1,21. Mannen erkjente da straffskyld i tingretten, og samtykket at saken går som en tilståingsdom. Det ble også tap av førerkort i 2 år, og en bot på 110 000 kroner, det melder da Midtsiden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Dette er musikk fra Elvira Nikolaisen og Love Can I Define, og det er fra albumet Quit Exit.

Det var Dion Warwick, Whisper in the Dark her på Radio Os. Hver gang vi møtes kommer på TV 2 neste år, da deltagere Oskar Berger, Julie Bergan, Ruben Markussen, Jason Diakte og Ingrid Bjørnov og Jan Ove Ottersen og Fei Vilvågen, som du skal få høre nå, og låten Coming Home.

0: Ja, det var Faye Vilhagen med Coming Home, og som sagt så kommer Faye Vilhagen på TV 2 og hver gang vi møtes da til neste år. Ny sauna på plass, og den skal ligge ved da Coop Prix øyene, og den skal være klar til bruk i høst, men i mellomtiden gjenstår litt arbeid med montering av siste del av innredningen. Tillegg skal også få samme tak og samme utvendingefarge som Coop Prix har. Det är mitt sinne som melder det.
1: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere!
0: Ja, då ska du få YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

Ja, det var en veldig, veldig fin låt fra Isaac Hayes og Kongesangen. Jo, i morgen onsdag så blir det etterbrutt stillhet for over hele Norge. Det er da forbindelse med gravferden til Kong Harald. Det er regjeringen som har bestemt etterbrutt stillhet mellom klokken 13 og 13.01. Stillheten innledes med 3 klokkeslag for alle landets kirker. Og når minutter er gått, markeres 3 nye klokkeslag stillhetens avslutning. Gravferden kan du også se da på NRK og eller TV 2. Og flere kirker i Bergen holder da åpent for du kan se denne gravferden, for eksempel i Farna menighetshus, Åstad kirke og Bønne kirke og Birkeland kirke, eller du kan se den da på Stord, da er det Nysetter kirke. Det er bare for å nevne noen av kirken som holder åpent. Vi skal over til musikk da fra Carly Simon, You're So Vine.

0: Ja, det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg å ta deg.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Ja, vi kommer frem til programmet med nyheter videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, får du i priser. Klokken 19 er det Jan Petter Svendal som i en times tid med musikknytt. Klokken Jan Christian Nordahl i en times tid med bluesen klokken 8 i kveld. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00. Det betyr det for meg rundt av dagens aktuelt, og neste aktuelt da blir da på fredag. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en nydelig dag videre. Og så får du musikk fra Spalskåls, og vi var forever.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst, program nummer 64 i rekken faktisk, og det skal dreie seg om Danmark denne gang. Vi har vært innom Kim Larsen, vi har vært innom Gasoline, og vi har vært innom et band som heter Shubidua. Nå skal det dreie seg om The Savage Rose, som kom med første album på 60-tallet. Vi lytter til låten som heter Long Before I Was Born. Mitt navn Jan Petter Svendal. God fornøyelse!

Det var The Savage Rose fra Danmark, Long Before I Was Born, fra albumet In The Plane, som kom i 1968, og det kom to album det året. Og stemmen, det Anisette Koppel, en fremragende vokalist som lett å kjenne igjen. Savage Rose, dansk rockegruppe. Gruppen ble da raskt populært også i Norge. En stil som inneholder elementer av både klassisk, gospel, blues og ikke minst psykedelisk, som vi hørte her. Fra slutten av 70-årene så har medlemmene radikale politiske engasjement, og det kommer tydelig frem i gruppens tekster, samtidig som musikken blant annet har hentet inspirasjon fra forskjellige lands folkemusikk. The Savage Rose og albumet som heter The Savage Rose skal vi lytte til to låter fra, og her da låten som heter A Girl I Knew. Albumet kom ut i 1968 det også. Og bandet startet i 1967.

Vi begynner altså på 60-tallet denne gang med danske The Savage Rose og fra 1968 albumet med samme navn. Du har fått en låt og du skal få en til. Skal bare ta med litt om bandet som ble dannet da som The Savage Rose I København I 1967. Hadde 7 medlemmer ved starten, inkludert Alex Riel, som ble en berømt jazz-trommeslager, vokalist. Anisette Hansen født I 1948 og brødrene Anders da på orgel, trekspill og fløyte og Thomas Koppel på piano og keyboard og I 71 ble navnet forkortet til Savage Rose. Besetningen har skiftet en god del opp gjennom årene. Savage Rose var en trio fra 1973 til 74 da Anders Koppel sluttet og igjen I 76 92 med John Ravne på trommer. Vi I 1968 altså danske Savage Rose og låten som da har titelen The Savage Rose. Eller det vil si bandet The Savage Rose med låten som heter Savage Rose. Sånn skulle det være. Musikkoppvekst.

Nok en låt altså fra albumet The Savage Rose. Låten du fikk heter altså Savage Rose. Og det var 1968, og det altså musikk fra min oppvekst du lytter til. Og det akkurat det dreier seg om musikk som undertegnet har vokst opp med 60-tallet. Husker jeg ikke veldig mye ut av musikken, men et stykke inn I 70-tallet så kom musikken for fullt. Og 70-tallet sentralt for undertegnet The Savage Rose. Rose oppdaget jeg nok på tampen av 70-tallet, og inn I 80-tallet så har det blitt lyttet enda mer til bandet I nyere tider, og vi skal faktisk hele veien til nyere tider med The Savage Rose etter hvert. Nå skal vi til 1969, da kom albumet Traveling, her The Castle.

The Savage Rose med The Castle fra albumet Traveling fikk du der. Vi skal inn I 70-tallet om ikke så veldig lenge, musikalsk også, men først så kan vi jo nevne at etter fem plater der psykedelien stod I fokus, så ga de I 72 ut plate til teaterstykket Dødens Triumf, en hovedsakelig instrumental plate som var ledsaget av citat av Frans Fanon og rettet mot ESC som Danmark på dette tidspunktet var I ferd med å bli en del av. Samme år kom også Soul Gospel-platen Babylon som var dedisert til Malcolm X og sterkt påvirket av Black Panther Party. Savage Rose var for øvrig invitert som første og eneste hel hvite band til å spille på et Black Panther Party arrangement, men oppdraget gikk I vasken grunnet av stasjoner av arrangørene. Den mer popinspirerte platen Wild Child fra 73 skulle bli bandets siste plate på fem år, og de dreide jo også over på det danske språket etter hvert. 1971, her får du Dear Little Mother fra albumet Refugee.

Dear Little Mother fra albumet Refugee. 1971 kom det ut, og en kjent og kjær stemme som synger på The Savage Rose, og da altså dama som heter Arisette, som vi har nevnt tidligere. Hun heter Anisette Koppel, heter vel Anisette Larsen først, og så ble det Koppel da senere. Sånn skal det altså være. Anisette Hansen heter hun, og så ble det Anisette Koppel. Da er vi på plass der. Vi skal ta en låt til fra enda et album som kom i 1971, Sunday Morning, fra albumet Your Daily Gift. 1971 altså.

Du hørte Sunday Morning fra albumet Your Daily Gift. The Savage Rose er det dreier seg om. Danske band og mer musikk skal du selvfølgelig få. Det vi skal ta med oss før vi spiller mer musikk er jo at Savage Rose er ikke bare et band. De er en kulturell institusjon i Danmark, kjent for sin kompromissløse stil, sterke budskap og evne til å fornye seg gjennom generasjoner, og bandet har vært ute og spilt mangt et sted. Det startet på plenen i Tivoli i København i 1968. Bandet debuterte da som rockegruppe, og så har de gitt ut en rekke album, både på engelsk og dansk, og har vært aktiv i studio på scenen i over 5-10 år. Savage Rose har spilt festivaler og scener over hele Danmark og internasjonalt, og er fortsatt aktive med konserter som da er planlagt både i år og i 2026. De var innom Bergen i 2017 og fikk strålende kritikker der. 1972, da kom albumet Babylon. Her er Help the Lonely Child ifra albumet.

Wild Child, det heter albumet 1973, og Wild Child heter låten du fikk fra The Savage Rose, og du skal få en låt til fra det albumet. Skal nevne at denne Anisette også har gått solo, så snok gjerne opp der også. Stemmen jo praktfull. Selv om en rekke musikere var innom bandet, så det ektepar Koppel, altså Anisette og Thomas Koppel, som regnes som selve Savage Rose, og i februar 2006 så døde brått Thomas Koppel, som var mannen da til Anisette, men bandet valgte likevel å kjøre på videre, de gjenværende medlemmene fortsatte altså. 1973, Wild Child, her får du låten som heter Ain't My Baby Beautiful. Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal i studio.

Dette var altså da The Savage Rose, og vi på 70-tallet. 73 kom Wild Child-albumet. Så kom helt andre takter fra bandet. Dansk språk ble nemlig det neste. I 1978 så kom albumet Solen var også en vugge av stål i 1982. Vi kjemper for et seier i 1984. Keiserens nye klær i 86. Sangen for liv i 88. Ild og frihet 89. Og gatens dronning, eller gatens dronning, noe sånt, i 1990. Og så siste på dansk... Månebarn kom i 1992 fra Savage Rose. Og vi skal innom den danske biten lite grann når vi hører fra albumet som heter Ild og frihet. Og da titelkuttet skal du få lite grann av, og så skal vi spille litt mer fra låt nummer to som kommer. I 1989 kom altså dette albumet Ild og frihet.

0: försvinner de hem.
1: En smakebit er altså på låten Ild og frihed, titelkuttet fra albumet Ild og frihed, og så lovte jeg et kutt til som du skal få, El Pueblo Unido fra Ild og frihed, Savage Rose altså. Og bandet har altså alltid vært kjent for sine radikale venstreorienterte profil.

Savage Rose fra 1995. Run Rose fra albumet Black Angel var det som ble servert der. I det vi bikker inn i 2000-tallet og til 2001, og en låt som jeg tror ganske mange har fått med seg, men kanskje ikke helt vært klar over at The Savage Rose står bak. Denne heter For Your Love. Kom i 2001, og nok en låt strålende sunget av Anisette, selvfølgelig.

Dette var altså 2001, For Your Love fra albumet med samme navn. Og vi nesten I mål med musikk fra min oppvekst. Men vi skal ta med oss litt mer musikk før vi helt I mål. Det jeg skal nevne, det at Savage Rose har fått positiv omtale fra andre kjente navn, Bob Dylan og Leonard Cohen blant annet. Savage Rose har spilt på store festivaler I USA og I Europa, og de har også gitt ut musikk på det amerikanske plattselskapet RCA, og har hatt suksess I både Tyskland og Frankrike, og I Norges land altså. Begynte på 60-tallet, holder koken den dag I dag, kom I 2007 ut med albumet Universal Daughter, og fra det så hører vi titelkuttet en smakebit I hvert fall fra denne låten før vi skal runde helt av musikk fra min oppvekst.

Et fullt oppegående band, dette The Savage Rose Universal Daughter heter albumet som kom i 2007, og de holder koken den dag i dag med konserter på gang, blant annet i Danmark i 2026. Vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst med albumet Homeless, som kom i 2017, så også ble veldig populært her i Norges land, topp 40, og fra det albumet så skal vi lytte til titelkuttet, og det blir avrundingen på musikk fra min oppvekst denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for å følge. En fornøyelse å formidle, og en fornøyelse å spille musikken, og det gir meg gode følelser. Jeg håper det gir deg og gode følelser, og kanskje blir du nysgjerrig på enda mer i fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose, eller for den saks skyld vokalisten Anisette, bare å snuse opp. Her altså, Homeless.

Velkommen til en ny Gospel Corner-time på Radio Askøy. Og som vanlig, det Pavlo som DJ i dag også. Og det begynner å bli lenge nå. Vi har hatt over 2 år med gospel, og jeg tror at folk liker dette, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Ellers hadde jeg jo ikke blitt sittende her og laget programmer uke etter uke. Jeg litt sliten i halsen, men jeg har vært litt forkjølt, så dere får ta stemmen med og heller høre på Robes of Pure White med The Heartland Quartet.

Ja, det er Heartland Quartet, og det er ikke tvil om at mange av disse gospelsangerne mine, eller sangerinne, de kan synge som en drøm. Og musikeren spiller så skulle vært på første klasse i harmonien gjerne. You can call on him, Oran Patridge and Steve Aspirana.

Ja, fra en hildrende bra stemme der, Wendy Jones, His Name Is Jesus, til Eddie Mann, Fly, Fly, Fly Away.

ordered coffee, but nothing to eat.

Well, med John Wessling, da vi faktisk kom til ende på denne timen med gospel countrymusikk. Og der en artist igjen før jeg takker for meg og ønsker alle fortsatt god dag. Og ja, følg gjerne ordene i sangene som kommer her i gospelkorda. Neste artist, han litt mørk i huden, og jeg heter Ricky Paul, og han synger her Mama Knew How to Pray.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt.

ser deg hvor lenge Du egentlig har lov å være trist For ingen forklarer når du vinner Hvor sårt det når du blir valgt sist Og ingen forteller deg om venner Som du sjeldnere og sjeldnere ser

når såra får gro. Hvor mye det brenner innerst inne. At han kanskje bedre for ho. Ingen som redder deg fra stillhet.

0: i et par tiår på begynnelsen av 1900-tallet og har også en sterk link til forsvaret.
1: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
0: Det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg herrens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesteretts justitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem det som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til det som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilen og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena. Og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunnen, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Mens du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så vi kongefamilien som går rett bak.

0: bruke vår egen kongefamilie, så følge kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå. Og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester. Så følger trommekorpset til garden. Og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det jo sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til hans majestet kong Harald. Bak båren går hans majestet kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og har møtt opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiet som har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet I stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvor Spjøtvold Sagøy, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hvor verdi det på disse smykkene som det?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien, mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan, så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljonen og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol,

0: Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre, og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
2: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
3: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
4: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel, og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk.
3: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
4: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
3: Og så har vi også med oss Turi her. Ja. Hvordan var det for deg å være her i dag?
5: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da, av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
3: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
4: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
3: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
4: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter liksom, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
3: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
0: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
6: En veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
0: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
6: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser... Ja, alle Europas kongehus spasserer en meter foran det på gata.
0: Det veldig spesielt.
6: Ja, ganske spesielt.
0: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
6: Nei, han var en veldig samlende person. En virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
0: Takk skal du ha.
2: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
7: Rett nedenfor Egertorget i Oslo 9.

0: nedover gågatedelen av Karl Johan for alle som har vært der for å ta dem imot Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvre altså rett foran Oslo Domkirke
1: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet I både buss og I andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn I domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene I Oslo Domkor komme gående inn her I sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
2: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen I Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Pål Hansen. Du også på plass I kirka nå.
3: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr I dette tilfellet at inne I salen her, så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder I Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette I et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning av å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo I kirkerommet.
4: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sett på storskjerm det som skjer I Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp I langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
3: Men du kunne jo sitte hjemme.
4: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår I Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre I Ishavskatedralen, eller for så vidt I en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være I Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, I respekt for kongen vår.
3: Det 160 kirker og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
4: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
3: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre I morgen?
4: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge I Norge.
3: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen I Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
5: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald V svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på og en hvit bukett med blomster ligger som bårbukett på toppen. Bak så følger vår nye konge Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
2: Og det et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det litt uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
0: Hva ser du, Marte?
6: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til, til domkirken her. Og denne sort matt, sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge Merete Obelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
7: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
6: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
5: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
2: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
6: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit, og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen, og
1: prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
5: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
0: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
8: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
0: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
1: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
9: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehus og det svenske som jo kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
1: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
10: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
11: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da, jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
10: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
11: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
10: Ok. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
11: Jeg synes det fint. Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum. Men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
10: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
11: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
10: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjermen midt I Oslo sentrum.
1: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
9: Det sier noe om Kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
1: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
0: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet du noe om hva?
12: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
0: Gunhild Nordgaard Heimstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
13: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
5: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
14: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
12: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
0: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy og St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den fremføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå er en improvisasjon over Nostigvår Sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

gang nå stiger en sång I Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet I en stillhet som skal vare I ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig for 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt, og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: Ivar Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje las tuorit. Ka puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtjan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Det var Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korintarane. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg vart voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjartet er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet.

0: Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærleik i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiller oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleiken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleiken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager: vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her, og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett de skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt at han gav sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
1: Det var prestes Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

døren, så følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapitel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelrike borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken är ganska tydlig. Det är också ett fly som drar I spaken och försvinner till himmels, bokstavligt talat, mens resten av formationen fortsätter och är ett väldigt mäktigt symbol som brukas när försvaret har fallit bland annat.
3: Ja.
0: Och nu är det en ny procession på gång. Nu är det kung Håkon som flankeras på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen.
6: Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
7: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
8: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
7: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
7: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Heimstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
7: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
7: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
8: Ja, du nevnte den svenske kronprinsessen. Hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra det norske teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «Abide with me» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreke Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva er det der du er nå?
9: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også... hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
3: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
9: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
7: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
10: Ja, det er
5: Chopin sin sorgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere I dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Den norske komponisten,
5: ja. Ja, mens nå det jo Chopin som mer altså den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så det virkelig en statshandling, da det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symbolisere. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
10: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
7: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står etter menneskelige gjære langs...
5: Ja, de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten, og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldaterne som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med i, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
8: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de er jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldaterne.
8: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei borti fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
7: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene.

0: Slottskirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
1: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
2: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med Kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som Kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
4: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og livkompaniet det hans personlige...
4: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første. Som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald, han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent

0: veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og, og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til, til æresoffiser I, I det her regimentet. Og hun var da svigermor til, til Kong Håkon, den sjuende. Og Kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så Kong Olav og Kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
1: Du verden I Storbritannia, altså.
0: Akkurat.
1: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
2: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet det dypt alvor alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv om de ikke har på selv de som ikke har på uniform alle som har uniform på de gjør salut det utrolig sterkt og det som så rart midt oppi det, at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag vi kommer gjennom skyene og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
4: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
5: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av prinsesse Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Og Anja, du hva ser du nå?
2: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig Kong Håkon flankert da av Kong Carl Gustav og Kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapelle her, skal det være cirka 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
5: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oppersløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
0: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp I, kallet I innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
5: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I slottskirka her. Og vi skal ha vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
0: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
5: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
6: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
7: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg jo veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
6: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
7: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
6: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
7: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
6: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
7: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
6: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
5: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
1: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
8: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, til domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
9: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremoniene i kirka var utrolig fine og representerte kong Harald på et, et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert og representert representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
8: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
9: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe i nord, der jeg kommer fra, det er lov å si. Hvor det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «men før en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart syntes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
8: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede, ja. I kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
9: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparre, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo i en generasjon monarka som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har jeg det helt tatt vært mye rørt.
8: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
9: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
8: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
9: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
8: Og her på plassen foran domkirken nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
1: Oi, det Kong Haralds båre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet eller slottskirken da på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk, en opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange skjønte fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Nei, spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn skjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med pallplassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.

0: kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
1: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalut. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
0: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, så du, man sier at man piper over.
0: Pip over.
2: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
1: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke, og det var jo den siste gangen vi så båra I den her omgang, rett og slett.
3: Og så kommer saluten etter hvert.
1: Ja, skal det saluteres, og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det symbolsk, Kitzgård, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
1: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren verdskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
0: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
3: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
1: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
3: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1+, og takk for følge. Til dere I P1.
0: Du hører altså på gravferdssendinga her I NRK Radio. Og vi følger Kong Harald til graven I dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
3: vi har gjort det fra start Og skal gjøre det til slutt, til kongefamilien kommer ut da, for slottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Gry Weiby, Ugo Fermariello, med gjester, vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
0: Det har altså vært en seremoni I Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær I Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne I kirka?
5: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding, og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
5: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen I takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det mye av det samholdet som bygd I Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg I å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi alle forskjellige I dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald I dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
6: Klokken 12 I dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett I tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
7: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
6: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameran til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
8: Ja, det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
6: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukket gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangere. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet som jo lå I tekstene som ble lest men som også så tydelig kommer fram I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement og så var det denne prøysen da I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker hvor teksten, vi må få den riktig sola skinner på deg så skyggen faller på meg men gresset, det grønt for alle så det veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald
1: Prøysen, og nå helt ny musikk
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen. Og det var

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radio Os.

I knew you'd take all my honey, you selfish motherfucker.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Velkommen til ny episode I Kort Forklart. I dag spør jeg, hva en individuell opplæringsplan, også kalt IOP? Svaret på det skal vi få av Anita Lopez Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet I Oslo. Podcasten produsert av Spedames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når en skole har en bekymring for en elev, kan de henvise til PPT. PPT gjør da en utredning, og hvis det da vurderes at eleven har rett til individuelt tilrettelagt opplæring, altså det vi tidligere kalte spesialundervisning, så skriver PPT en sakkyndig vurdering. Denne gir grunnlaget for et enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring. Vedtaket fattes av skoleeier og er ofte delegert til rektor, og dette vedtaket kan påklages. Vedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring skal si noe om innholdet i opplæringen, omfanget av opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres, og hvilken kompetanse som kreves for å gi opplæringen. Og dette vedtaket danner grunnlaget for IOP-en.
1: Men hva er egentlig en IOP, og hva kjennetegner en god IOP?
0: En IOP er en individuell opplæringsplan som sier noe om hvordan skolen skal gjennomføre den individuelt tilrettelagte opplæringen. Det handler om hvordan man bruker tiden, hvordan opplæringen organiseres, og hva eleven konkret skal jobbe med. Alle lærerne som har eleven er ansvarlige for å legge til rette for tiltakene i IOP-en. Det betyr at en IOP angår alle lærerne, og ikke kun en spesialpedagog og en kontaktlærer. En IOP skal være målbar, konkret, realistisk, og den skal være basert på den informasjonen man har om eleven. Altså informasjon fra vedtaket, informasjon fra sakkyndig vurdering fra PPT, og også det man har av pedagogiske kartlegginger som var gjenstand for henvisning til PPT-utgangspunktet. Man starter gjerne med å sette hovedmål, og det kan gjerne gjelde for hele skoleåret, og noen ganger så har man flere hovedmål, det avhenger av vedtaket. Men til hvert hovedmål bør man lage et delmål, eller flere delmål. Delmål er mer konkrete og skal føre fram mot hovedmålet, altså at eleven når hovedmålet. Det må også være et samsvar mellom hovedmålet og delmål, altså en naturlig progresjon. At man går da fra det enkle til det mer komplekse. Hvis for eksempel hovedmålet dreier seg om lesing, så må man i en IOP jobbe med for eksempel lesenøyaktighet før leseflyt, dersom eleven ikke har etablert lesenøyaktighet. Her bør man også sette et tidsaspekt, altså hvor lenge skal et tiltak på et delmål for eksempel vare, og da bør man vurdere det ut fra det vi for eksempel vet om typisk utvikling av ferdigheter, og hva vi vet om den bestemte eleven. Det bør også stå hva innholdet i opplæringen skal være, altså hvilke tiltak som skal brukes. Og tiltakene bør være forskningsbaserte, de bør være tydelig beskrevet, og de må selvfølgelig også passe til målene i IOP-en. Både hovedmål og delmål de må kunne evalueres, og det skal kunne være mulig å vurdere om elevene har nådd dem. Så en god IOP sier også noe om hvordan målene skal nås. En god tommelfingerregel er altså en annen lærer skal kunne lese IOP-en og gjennomføre tiltakene uten å ha skrevet IOP-en selv.
1: Å lage en god IOP er komplisert og vanskelig, og det er visse ting man bør være obs på.
0: De vanligste fallgruvene er at man lager mål som egentlig ikke er målbare, at delmål og hovedmål ikke henger sammen, eller at delmålet beskriver en aktivitet og ikke er et mål per se. Et eksempel på et mål som ikke er særlig målbart er «Eleven skal bli flinkere til å lese». Dette er upresist, og det sier ikke noe om utgangspunktet eller noe om hva som er ønsket måloppnåelse. Her kunne man for eksempel heller sagt noe om en ønsket lesehastighet med grad av nøyaktighet, samtidig som man kan få fram hvilket nivå teksten målet evalueres utfra skal være på.
1: Men selv om en god IOP er på plass, er man fortsatt ikke ferdig med arbeidet.
0: Loven krever at det lages en årsrapport for IOP-en. I denne rapporten skal man vurdere i hvilken grad eleven har nådd målene. Basert på det avgjør man om eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, eller om eleven nå kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Metode for evaluering av elevens framgang må henge sammen med målene i IOP-en. Dersom eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, lager man en ny IOP. Og da bør man ikke bare kopiere de gamle målene. Når en elev ikke når målene, bør man evaluere nøye. En elev som over flere år ikke når målene i IOP-en sin, har mest sannsynlig ikke hatt de rette målene eller de rette tiltakene. For hvis målene ikke er nådd, så må man gå inn og vurdere var tiltakene gode nok, var omfanget riktig, og hadde den som underviste rett kompetanse. Så det er ofte lurt å ha en ressursgruppe på skolen som kan lese gjennom årsrapport og den nye IOP-en og se disse to i en sammenheng. Henger disse sammen, altså årsrapport og ny IOP? Å lage en god IOP bør derfor ikke være en ensom oppgave, det er teamarbeid. Og til slutt, og kanskje viktigst, eleven skal medvirke i alle prosesser når det gjelder IOP-en. Både elever og foresatte bør involveres, også de yngre elevene. Barn så langt ned som i småskolen kan ha ganske mye innsikt i sin egen situasjon, og når de får være med og sette mål, øker også sjansen for at de tar eierskap til egen opplæring. Da kan IOP-en også bli et arbeidsverktøy for dem, slik det er til hensikt at det skal være for de som jobber med eleven.
1: En IOP er altså mer enn bare et skjema. Det er et arbeidsverktøy og et viktig verktøy for å sikre at alle elever får den opplæringen de har rett på. Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

Do you have to?

Let me tell you.

No es una bruja, es una curandera.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hallo igjen, dette er Kristian Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: It's time!
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
1: Det her Bjarne I DDE.
2: Du så heldig at du hører på Radio Os.
1: Radio Os.